ובאזור רנו יורה ליום קרול דזיאם נה יורה לדבי איפום דינו יו פאר דטורנה ללוע יו מריה דבן אוטוריטה אוטוריטה ממא יו תלה יו סוויטה יו אמפיל בונר דבן יו תל רומן סנטימנטל Nous finis par remarquer que, en Angleterre, on y est pareil, on y est pareil.